Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

vedno, ampak moraš razumeti, da je bilo to na madoletno. Gravitacija telesa v kombinaciji s tekilo, šta je tu in šta je bila, ampak mama.